0: هنگامه استلره
1: من ایتماشیمان که من ایتماشیمان که من خمان کلگی یخش نرسه استازمز یوسف جان قزق شکر جان اتکنه کرده کلین دوست عمرینگز ازا بولده یعنی اونگینم توخوات کنه آتمان شکر الله دیگه اوزه شکر الله اونگینم توخوات کنه توخن لردن که این کوزلنه آچه اوه خدا آگه مین قتل شکر دیگه الله انا اوشنده که آتمان شکر الله آگه الله من نگه بولده اما توله چه دیگه که یکیتلی بسه آتنه
2: اتخم
1: حالا یعنی نمه دیشده بابر اما سیگه جیستمزی گرشه آتم بارده شکر الله دهشت اسم من دهشت اوزم من دهشت من این اوتوبوسی که چخسم چه خدا حق اوتوبوسی چخسم نمیاد که هیچ چخشترش میده منه تقلنش بوله دیگه مثلا چخشترش میده نماد کبیرتی تاکسی تو تسمه تو تا میده اوتره من سم اوکه اورخه که اوترسیز بوله که نه اون تمن آقا پال دیه رزوار که تخالش ممکنه دم خواهد رده بور بیروش شده بیتسی تد اوکه سیز یاسه کم از زیرگن از مقال رحمت دم خدا خالص اون ایل دکه آیل دکه میگه بیگه بیت کم از آله من دم خاله این اوتوبوسی که چکانم دیگه کی کنگا تقلنش اوتوبوس دوباره لیکن بریا تامل من یاردن بیارش ممکن آخر ده چکاده گم بزن چکامی آسانی تو قاب کی دیگه بشه دیگه لبار قارم ل پشت من قیتار ورزه ای تمام شو اوتوبوس نری آن چکیت خالش هم چیه بمس شو که چیه اوتوبوسی ترسی خاله برپس من بر اوتوبوسی که چکتم اکسپرس تقلنش ترم من زور قتل ترم من بیت آن خانم خواب دلش من قص جوان نمیاد بگره سر یال نبکس ترسی ولی سام یالا بچه استری از گنی من یک تری خامی آقام ترتیب چه یمان قرار دادی لیگن تو ارسه یمان قرار داد خامی آقام ترتیب من تو خالیشان ترشی موزه کند لیدم شون دوتون مندم باشی چی نکم لیم مندم خاص خالیسیز اتوبوس دکاره بیت سکری ما اتوبوس دم یه گچ بیدادم یه بگر گسه خالیشان اونا ترتیب یافتند کارن که کی اتوبوس سال بوشده آدم نیم اوزن اسنوب کسی چی باشه لد سیگی سیگی خدا کی میگه تا شکر کی اتوبوس بوم بوشه کتامه اینه سعیین روشکنن اشراب کتوسم من ایبار یارم متر نرده با قسطرب تشرالی کنه این بوشه افتاد شوبر نابلا بودی یا شراب بر کاتن تورمز بیار کال مش نتورشون بله من خریگز 2 متر نریده قز یکو پیل قانون کاره بیتر لب 2 متر نری اکاره چکت کال ده باره باره بیتو آتا خانم سیزی بود قدر قابتله خری آتا خانم کل ناش الهامیم بله من نم بیش بتر بال سیمر وارورد پدرو قارل خری
3: هنگامه استلره